ayongno ze minuku me bime mo brole melo me dolele me gime kanve ezilo ayongno ve zile de megino ebe ba me ve zilo haleluya awno mo ayongu metanye eka me bodu Suzanne ebi mo ra ka antenye ya me mo eno radio national catholique lo mo de bi ne christine kulbali brosenye owo Ezi, mevi, my pompon bimi. Amen. Ayumno, godogodo, echila fina, nduvatin. Etambolele, enchilo. Bova. O bokure an kale fina wa wande, bilan bokure sibo drumi. Egin boyo boja. Eva o estrambo. Eva o nirenambo. Eva o fina ibra donovi, a pomprono. Deko wabo amwam. O kata aunu mo yube. Kata ne. Lele. Ne duven. Akana urele milo. Pom mula wada kanma. Obo duven. Ana urele milo. Chris. Vao. Bubo jenzi. Enuno. Amen. Aunu mo yube. Enchi enbile do. Pakra bo bubo kweno. Ka lele enbi. Abo imende. Bodunu. Enbi obun mi de bodunu owurule yi awon kren bi le no e va yire bo owurulo

Jésus-Christ a dit à Jean Ouroukène Mboa, avec un essai. Ma bacassar ne a eu le sac bonnet, un yabobalocurene, c'est pagnon, bonnet, ou le canon, un sou, mekawala, lancé bakayoko. A me annoye, nadro Marie Brigitte, mon mêlé, la gobogone, un yamoua, gomme beaucoup. Jésus-Christ a dit à Jean Ouroule Kelne, Kanye Sergei Balanye, Bria Mafome, Yukri, Meteke Gozo. Senele. Angina yon Jésus Kora de Dodono Kobos, Okora Toble, Iri no Gomene. Ogra se Iri Kone o Selewola Seneme. One Ameto, One Girea Kabauru. Kwa Yowri Munu, Se Yowri Kangunu Kwa. One Seigneur la dene e yowri belo ne e nyon belo jikpa obe ya jikpa ne oli ya jikpa one e bro e Jezu yo gawa one bro me bro Jezu Kri. Ame Jésus ne ekwa ngunu jopa neko. Neno na ye ira lo ne krekre. Ye nye kokane, enuwe. Ye nukbne enukane, enuwe. One, mome ato. Kwa potepe dane ku ngunu. Seka me ya kuku. One, nyame belo. Belo a ye kawa ya kuku ne. Jekpa ne chiwa kuwa belo inye wako ni. Esru ame. One. Esru anato gronywa. Ne ebi ame kro kre kre. Wa yime. Enyokwe ka inye wako kane. Yebe wakane. Inye mwako. Ne. Esu agute. Tepe dene kone. Wa iblis posagbene. Monye mwanako. Nanu kowelikane esru ame. Esru ame wa iblile. Wa jie welikako. Kwa yule sakbene. Mwa bro. Ni wakale driko. Wakale wulika driko. Ja ebi biyame. Ene ka kofo je ebi biyame ka. Ebi biyame yenye. Nyokwe ya yenye kone ja. Mwa bua. Ne, mwame wabole ya. E nye mwako, e bibi yame. Gwene, sewa mwene, kule ne nye mwako kani. Waka sebe kule mwene. Ete ka bro duko tri. Teple ya dana kone, ene po dudu ne koko. Wako ome. Ne wabe wako jekpa neko, ame kome, ne yiri lo. Angine yon jibi weli kwa da, abalo, odreblia weli ja.

Krista yu aya wo aya no mra anyina nyo Jesu okawa jupano kubo sokwa otubli yirene okwa wala gongunu one ato ekwa ngunu tepe adene kone yule sagba me kwa ngunu ne ekwa me jupano kwa ngunu ja ekapo ngunu kwa adaire ogbra waka anogom obibia wa lago age yine edimasi ne kapre ne edimasi eyikane juju wure wure se e jesu nu wagbene eme se kaba anya agbedasa me eme ameto yaku e kai anye juju wure wure na me kai kwa imeta malenye kuni ba me kai redimasi yaku sakaka e chajo anu ja aya kwa la gongu ba ne ka pometro juju wure wure yo kanye namne e ka kanye kwa imeta malenye ja akwa la gongu age ine lago oke gbane gawu ogbe se an o sase ba o wori opo wori kwarame o ka wori nu sane ibre sagbane enu okre o yi sebe ira le kau ya ogbrala oka no gom gbrane ona iya njuju wurewure la dimasi e kai kane e jajo kakai juju wurewure e jajo akanu eyi ayen kwa imita malenye oku oku kokoko ogbo lago wori mejo sare oka lago wori ogbo mejo sare juju wurewure gbaja amen na dro mari brigitte ne esaja lagwanu kori anya mu agbo oko koko omo agbo me osere juju wurewure ehia na esuru a jesus christ agran nyo wa seriam wa iwori wa selmekan oko koko esuru me juju wurewure esuru me kan egba ni omo agba agbo ni mo agbo na ni mo agbo na e lagu wori kodoka wa agbaka e bogu yesa joni ni anyi nyu asa mejo ba wure nyu asa mejo aga me ya iriga yesa le menene o ma ba bete gboji ya ni enyo ne menu ba wure yuka ini o ka e wori gudo ni josa ni e wa gba ba wure gboka ni wa ka e be ka menu juju wure wure a dibo yonu ni kwada aga isa la gote men ne la go wori gudo ka sare ka me ma eme wa gboka gbane eye menu na gboko sa yugru gbogbo nyo si abua anye nu emeka ni ayi se leni ne emi anye driko mo ne ki aka ni juro anyo ka deku mo si yu ka deku ni o ye menu si abua je mo go si yu kai ni o ka be wa mo agbogba ni ona yu ako ni wa ame anya anu ami juju wore wore a dibo yite yonu ne kwada ja aya kwa la gonu sa juju wore wore kai e kai kwa imeta malenye akabro lele se akala gwanu ko wori krodrile akale la godreko anyo anya ugoko olia benyo o no wa die go iri ne die ne iri goni akal ka che la godre ko e ne la go ka na je pa mezeze pani se de ko el bi aite ne me ne ira bibia wori lo gbe kwa la go nru o ya o ka e mana ya ne e ka ya male ne e me ne ira bibia wori lo uru te rizan el pa egyen pere nyo uru tako ni wa bibia na ada wa kwa la gongu ana uri ni na otule la gomene la go ya mario ni o okwa imeta malemene okwa la gongu bia itebo egba ni na jono juru ako
ele bie ite. E me endre kaire. Ne ka bibia kwa me. Ne na abubo bubo biene. E ne lago. Ya uka na ya madia. Urublo kaire. E pale me kose kam. Ye gamra dekete ne. E jwebli. Krose ka e jwemebli ne. E lago pe anyu. Na de ire ne boa. Mi kadre ka ne ka ururu taka ne. Ira bibia warilo. Ele bie ite. Lago juru ya na ajonuko. Ayibirele lago abalisa. Bea yonu na ajipa mika gya nungbene ya onaja. Ma. Ne aliyoku kase. Ne ne kaseko. Nye wa. Ne aliyo ayua. Wa irika bago ne na ayua wanisane. Ne. Na ayua nesebe kum. Ate saju. E nini nene. E nyima jipa. Ne agba ne mana ne dire joko. Lagwa yonye meka eneka eja iriga. Na edio ko yokoli e ina. Na edio, onye to pio mo biko. Na amengi to. O, wodio kule. Na anon sene. Ah. Okwa kuku lagwa nyoko belo. Okwa kuku lagwa nyoko janu. Age ina. Amengi ayi. Na dromare brisite. Ekbele anya agmo agbom esele lago boguni jo nemu akuba ne yilo abresa iyine gwene nyawa ne ama ko bere ni ameni brem obeko lago nyo oriko na malege be oje akono bere lago luke nyo kwa lago nruke wa fo yukuri wa ko oja ko gboto ni gboto muko metenu gbane abuja ni ameni ibrem na Ah, ojo no won ko ni lagonyo se an. Ni mu akuba, ni opara ko ti te oko ko ti na ko ti pira ni. Elisa gware wa gware meyan. Ni ge bo se an ni lagonyo se an oko koko ni. Je dio biete irime kamale. Ah? De lagonyo mi kan ko ba jaun. Ko ba jaun, no gba lagoya o naja. Yone nye ka abe ija nungwa ya ose ni menyen. O yobe gyone menyen. Age ibadiwa. Nye wa. Adiwa gwari yuwa nene yu gwari. Ne dripe kum. Padiwa gwari yuwa. Ne yuwa ka. Wale wa kriye. Yuka onu wali. Ome dume. Onyimadi. Waka gbojo sene. Wa yonu wako. Mwene na ayunu kasene. Ne na ayunu kasene. Ega mjairia. Padi wa wagwari yu, wa yuka abe yine. Desere deme ni, oku jieme, edre pobwa. Edre pebula. Aga migiri ya. Na ajenwe mwako ni mbe lago nye mea. Yone nye ene jane kwa lago unu. Yone eme jane kwa lago unu. Oya, diya eko iri. Onon diya eko iri. Ne diye ne iri kone. Oge iri kri kri. Jeno an wame koka anbe lago nye me. Edua jeno te kaliko lili. Edua kamana non. Non mna. Edua yu. Una wasoka leko. Una wala leanya jajoko. Ebo. Nambi jekbo na. Na yu neka boje. Mami ya jajoko se lago kana jeno an wame kone namke. Ha? Wama na yu leko sa na yu sukuri okapra. O ibago hiri jeno mbona abesa. Aliyo abete ya hiriko kama. Badaju. Meka daneni. Aya wana wanyi ato wanyi. Lago panye nyu. Atale kale hii. Akwa lago unu. Awale wale. Wale. Epali ya jonoko. Hiri mwana meko kukai. Ogbane wulika ano esuumka wala lanse baka yuko. Ame anoyo nadromari Brigitte. Eke nuwa kosa epupu ekai. Lago atom, ayawo, tu atom, yu atom, juwe atom, amen.

0: Emi oni amutran oni otran ye on ma iti Jésus ya mon effet bofoe c'est foe Jean obokre Jean indetre blunso ofe bo makun ofa gwa blunukun Jean wan wokeno soa nu Jésus on meni insu ngluro o silike sie donwa ju kanvuo wa ma o wankusu o kanvuo amani ye kulale san kula besu yoma ofangwamo olima avilie ofama bengamo afali beulali isanu ngwamo olima avilie yale ke besiwo womo atinya miekungba oni Jesus Christ mo osumani muliwa duma asiyonsuwa dumangamo afamani mi mandikula sie srangamo beomenu mo afali be faula linsanu muliwa duma mfakrelibe beti woliye afali be ola linsanu be faluwa ndensu sien maunke like kulamo owo sanu ofinwo ndengamo afakrili mi ngusu mfakrili be befalisu be unu weinke mfinwonu yemfitelio yabe buli na ureke waye asumani mio nsrewo mfama be nike kulamo osanu oti wolie yengamo o unsanu oti milie mfali kula manibe yabe numi nyamie krele sien numa menkun afin nsuko unno belien beto menu sien se fue afal beura linsanu foduma sebesu ma beuma kun ke esa yati Jésus nonde ama yebo yesro emi Jésus ekanvuo Alamasin weken ma Jésus ofa jasoli e unwa fan ofa oli isi unlo. Ngale ngamon oni yakutu mbedili, mbedili. Iguzanko juli isi unlo, obojasin okli. Yole ke Jésus ofuli nyemye sulo, ijasufwem biko yali swakunu. Belo bekunde ngwe beminde wa we ufwe ijrale yeke wa we ufwe mo olomo beminde ke ojrain ke beulen be monti be tikun be nwanti kun be srenya melika ore kun fele fa koma ma esinya mie ofa wa wo fuson ofa blebe ye Jésus kusuma okrelie likangamo ofata ke isre na wa wo fue ya nyen wese na ya unya mie ke wa wo fue nkira yesu ma yoma ye unya mie oyoma ye bu Jésus na wreke otinya mie sunya fue Ma eyo kungba. Eka chisra umwa kungba. Esike ande Jezu. Otesre nye miete maye. Ma Jezu isre nga monsre maye. Kienkula akpa. Ma ebu Jezu ina ule. Ndekpa okankleyo. Ofuli sisino. Mwa obleye wa wafwe kusuma kwa liyo kwa kankrisi, wa wafwe son kusuma wa ajira. Ke wa wafwe kwa ajira, ye asonu waida na ke asonu wa chema o chenio senge ngote be fre asonu nyo jole nyamien demo ekan so tia nyamien de masonu le asonu ye ola asonu asonu idan yole bobo wo mi mini bien mini abla e fre asonu nyo ye ya asonu nyo sun yole dikangamo Eulunmo e kosre. Sinemim, ma iti kengasa. Jezu, inya maole. Ma ikusma, inya amu. Ma chenkulakma e ya. E sre. Ma enu a yukun. Sre lenu. Na isi nyamye. Walde. Koko yusong. Nyamye. Ofa wawo ufwe. Ofa ble. Na ma sinemim. Ani mamu. Ama e la. Ewo aymasin. Winyekun. Yole siye. Oniba. On va au fouet, mais nous m'en
1: Nyantinyantyo, mou anmantyo, nde etuwa ya e Radio Nationale Katolinwa.